Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da se međunarodni sporazumi sve češće zanemaruju, a odluke međunarodnih sudova ne provode. Međunarodni sporazumi izgubili su svoju djelotvornost. Isto tako odluke međunarodnih sudova su svoju djelotvornost izgubile i više se ne provode, rekao je Erdoğan na Međunarodnom samitu pravde u Istanbulu. Erdoğan je kritikovao postojeći međunarodni poredak ističući da se sistem Ujedinjenih nacija ne može smatrati legitimnim i pravednim ako ne održava volju međunarodne zajednice. Govoreći o Gazi, rekao je da je ta enklava pretvorena u najveći koncentracioni logor na svijetu djelovanjem arogantne, krvoločne, genocidne mreže koje sebe smatra iznad međunarodnog prava. Turska bespilotna borbena letjelica Kınca uspješno je pogodila metu tokom prvog testnog gađanja iz korištenja domaćeg sistema za navođenje Morfos, saopćio je u petak proizvođač Baykar. Test je izveden iznad Saroskog zaljeva u Egejskom moru u okviru nastojanja da se prošire sposobnosti letjelice integracijom domaće razvijenih sistema i municije, navodi se u saopćenju kompanije Baykar. Akıncı je poletio iz Centra za obuku i testiranje letenja u Çorlu u sjeverozapadnoj provinciji Tekirda, noseći sistem za navođenje MGK i municiju Alpagut koju su zajednički razvile turske odbrambene kompanije Roketsan i STM. Prema navodima Baykara, letjelica je pomoću sistema za navođenje direktno pogodila predviđeni cilj, nakon čega se vratila u centar. Kompanija je saopštila da je sistem MGK razvila turska odbrambena kompanija Aselsan, korišteći isključivo domaće komponente. Sistem za navođenje pridružio se sve većem arsenalu naoružanja integriranog u letjelicu Akıncı, među njima su i precizno navođena municija iz serije MAM, porodica municije Tolun, krstareća raketa Çakır i raketa za protivzračnu odbranu Sungur. Ostalo integrirano naoružanje obuhvata nadzvučne rakete IH-122, IH-230, IH-300, kao i brzinsku višenamjensku lutajuću municiju Eren. Baykar je naveo da različiti sistemi za navođenje, dometi i opcije bojevih glava omogućavaju letjelici Akıncı izvođenje misija protiv različitih vrsta ciljeva. Kompanija

je također saopštila da je potpisala izvozne sporazume sa 39 zemalja, uključujući 36 zemalja za borbenu bespilotnu letjelicu Bajkar TB2 i 16 zemalja za letjelicu Akanđ. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizel goriva američkom i globalnom tržištu nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je na Truth Social rekao da će Rusija isporučiti dodatnih 500.000 tona u novembru i 1.000.000 tona ubrzo nakon toga, a još 3.000.000 tona očekuje se u kratkom periodu, ovisno o stanju ruskih rafinerija. Rekao je da će isporuke pomoći u brzom padu cijena goriva, ističući utjecaj visokih troškova na američke poljoprivrednike, stočare i kamiondžije. Saudijske vlasti su saopštile da su koalicijske snage predvođene Saudijskom Arabijom napale ciljeve Huta u glavnom gradu Jemena, Sani, nakon smrtonosnih napada na aerodromu u Rijadu, u kojima su ubijene 3 osobe, a nekoliko drugih ranjeno. Napadi su oštetili avion Saudi Airlinesa, poremetili letove i izazvali sigurnosne zabrinutosti uoči važnog sastanka svjetskih naftnih čelnika u glavnom gradu Saudijske Arabije. Međunarodno priznata je jemenska vlada tvrdi da su njene snage uništile 3 platforme za lanciranje raketa Huta, upozoravajući na čvrst odgovor na napade na civile. Vladine snage se također bore protiv Huta u Taizu i ciljaju položaje duž obale Crvenog mora kako bi zaštitile međunarodni brodski promet. Ilegalni izraelski doseljenici izvršili su 19 napada širom okupirane zapadne obale, ciljajući palestinske uzgajivače maslina, paleći vozila i čupajući drveće, navodi Komisija za kolonizaciju i otpor Zidu. U napadima tokom sezone berbe maslina povrijeđeno je i nekoliko Palestinaca, dok je stoka ukradena, a poljoprivrednicima je prijećeno vatrenim oružjem i psima. Panama je proglasila stanje velike katastrofe nakon što je snažan zemljotres jačine 7,7 stepeni Richterove skale oštetio zgrade i puteve, a za sada nema izvještaja o žrtvama. Plitki potres je tresao ovu centralnoameričku zemlju oko minut, što je izazvalo evakuaciju u Panama Cityju i povećalo strah od dalje štete od naknadnih potresa. Južnoafrička pravnica Navi Pillay osvojila je Nobelovu nagradu za mir za 2026. godinu za svoj višedecenijski rad na međunarodnoj pravdi i odgovornosti za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Prethodno je vodila istražnu komisiju UN-a koja je zaključila da je Izrael počinio genocid u Gazi. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kritizirao je izbor kao sraman, tvrdeći da je nagrada trebala pripasti njemu. Blizu 50.000 žena i djevojčica ubijeno ili teško povrijeđeno u Gazi od oktobra 2023. godine, što odgovara broju od jedne na svaki 21 ženu i djevojčicu u ovoj enklavi, saopštila je u petak agencija UN Women. Više od 38.000 je ubijeno, a 11.700 je zadobilo toliko teške povrede da danas žive sa trajnim invaliditetom, rekla je novinarima u Ženevi Sofija Kaltrop, šefica odjela za humanitarno djelovanje pri UN Women. Navela je da se većina stradanja dogodila tokom prve 2 godine rata, ali da se nasilje nastavilo uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je stupio na snagu prije godinu dana, pri čemu je od oktobra 2025. godine ubijeno 277 žena i djevojčica. Blizu 1.000.000 žena i djevojčica bilo je primorano napustiti svoje domove, dok su gotovo sve i dalje raseljene, pri čemu mnoge žive u šatorima ili među ruševinama svojih domova, kazala je ona. Kaltrop je također upozorila da se broj domaćinstava na čijem su čelu žene udvostručio, pa žene sada prevode jedno od 4 domaćinstava u Gazi. U međuvremenu smanjene finansiranje ozbiljno je oslabilo ženske organizacije, pri čemu je 13 od 14 anketiranih objavilo da više ne mogu zadovoljiti rastuće potrebe. Sve anketirane organizacije prijavile su povećanje rodno zasnovanog nasilja, siromaštva i psihičkih poteškoća od 2025. godine, dok je 13 organizacija izvijestilo o porastu broja dječjih brakova. Agencija UN Women pozvala

0: na potpunu primjenu prekida vatre, poštivanje međunarodnog prava i odgovornost za prekršaje. Ono što smo zatekli jeste užasna količina kolektivne patnje, ogromna količina bola i nivo otpornosti i snage koju nijedna žena ne bi trebala nositi na svojim plećima, poručila je Keltrop. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

sa ograničenim prostorom na zemlji. Palestinske naučnice nastavili su sa astronomskim obrazovanjem i istraživanjem u Gazi, gledajući u beskonačnost svemira. Ova naučna odlučnost dolila ime Palestine na nebo i na službene zvijezdane karte 2019. godine. Međunarodna astronomska unija, kao dio kampanje Name Worlds, dodijelila je Palestini pravo da imenuje sunčev sistem udaljen otprilike 1200 svjetlosnih godina od zemlje. Prema službenim zapisima ratificiranih palestinskih glasova, zvijezde sa kodom HAT-53 nazvana je Morija u odnosu na jednu od historijskih brda Jerusalema, a planeta HAT-523 koja kruži oko svoje zvijezde nazvana je Jebus, inspirisana kanadskim plemenom, prvim osnivačem Jerusalema. Danas službena baza podataka Međunarodne astronomske unije navodi taj sistem kao Morija i Jebus. Sjećanje čije se granice pokušaju raspravljati na zemlji i da ne postoji 1200 svjetlosnih godina izvan neba. Ove stranice i palestinske naučne historije nisu bile samo teorije ograničene na police sa knjigama. Korišteni su za pronalaženje kible, za navigaciju u pustinji, što je najvažnije za objavljivanje njenog postojanja u svemiru. Nebo je postalo palestinsko sjećanje na zemlji. Sada su gradovi koordinate na nebu, tačke na mapi. Sada je vrijeme da govorimo ljudima koji su slijedili te koordinate i te puteve. Trgovac će krenuti tim putem, putnik će zabilježiti ono što vidi u svoju zabilježnicu, a učenik će nositi svoje akumulirano znanje u daleke luke. Znanje će se sada širiti širom svijeta zajedno sa čovječanstvom. Nebo nam je pokazalo put. Sada prelazimo na priču onima koji su krenuli u tom smjeru. Poštovani slušalci, u narednom programu govorit ćemo o Palestincima koji putuju svijetom. Pratit ćemo stope putnika, trgovaca i učenjaka. Do ponovnog viđenja nastavite gledati u nebo, u plavetnilo i skrivena sjećanja na Palestinu. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Danas ćemo prijeći na Balkan i govoriti o starim tradicionalnim igrama u Srbiji, koje su vremenom gubile trku sa savremenim gadžetima i elektronskim igrama, ali postoje stari zapisi o tome kako su se one nekada igrale. I ovdje da opišemo kako su bile. Igre sa loptom u starim vremenima u Srbiji nisu bile nalik današnjim. Jedna od poznatih igra pod imenom Topus Topa. Podijelivši se u dvije grupe, odbrojavanjem razdvoje se družine na rastojanju od nekoliko metara, a koju družinu dopane top, počnu od veselja skakati i vikati svi jedno grlice. Naš top, naš megdan, ako Bog da. Ekipa koja ima loptu, top jednim od svojih igrača je da se svi saviju, savivši ruke između nogu, a protiv ne zna kod koga je lopta i potrče ka protivničkoj ekipi. Ono što drži top kao i njegovu dužinu neprestano obigravaju okolo protivne dužine vičući topa kana, kuc kuc, pa kad se sasvim izmešaju u onom trčanju, udari jednoga koga mu se svidi, pa svi onda bježe tamo gdje će biti bolje. Oni te je udren, potrči brže bolje za topom, uzme ga i njime gađe najbliže kod družine. Ako ga pogodi njegova družina će sada gađati, a ako ga promaši, top

0: ostaje kod prve družine, te je bio kao prije rugujući se, top je bio u rukama, pa ne pogodiše ni jednoga. Ovakav način igranje pravila koje su igre na trenutak podsjeća na ragbi utakmice. Iako s rodnog naziva, ova igra zabilježena u Boki i Crnoj Gori sasvim se drugačije izvodi. Za ovu igru hoće se široka i ravna poljana i najzgodnije je pokošena livada. Momci najprije načine top kojeg oni vešto od krpa učine i dobro omotaju u jakim koncem, tako veliku i oblu, otprilike koliko djetinja glava. Društvo se podijeli na dvoje i stoje jedni spram drugih, oko 50 koraka. Družina koja drži top u rukama dadu ga jednom iz reda, a ovi ga okrenu put protivne strane igračaka, zvekne ga šakom što bolje može, te top pođe u vis, pa na one protivne igrače. Ovi se protivne strane, svaki druže spravno šaku i svi gledaju gdje će top padnuti, a jedan koji se najbliže desi, kad top padne, da padne, udari ga i odbaci na protivne igrače, a oni opet isto tako igraju protiv njih. Ekipa koja nije spretna da dočeka i vrati top loptu, već ona padne na ledinu zemlju, gubi megdan. Možda se u nekim elementima ove igre naziru osnovni principi odbojkaške igre, opisao je Vuk Vrečević u zbirci Srpske narodne igre. Krajem 19. stoljeća Milan Milićević u tekstu Život Srba seljaka objavljuje opise pet igara u kojima se koristi lopta kao osnovni rekvizit. To su igre s konja na kobilu, čik čorbe, razbibriga, lopte ili šukanje i igne i plik. Zanimljive su i dvije igre koje se u našim selima igraju bezmalo više od 100 godina. Prva igra sa konja na kobilu ili s konja na magarca. Igrači su se birali po snazi da bi jedan drugog mogli nositi na leđima i po parovima. Kada se podijeli i odrede ko će koga jahati, razmjeste se po kružnici na razdaljinu od nekoliko koraka, najčešće tri, i tada oni koji moraju da leže sagnu se odupravši se rukama u kolena da snažnije drže, a drugi da jašu. Lopta, dakle, međutim, pravi igrač gleda da koga u kolo pogodi loptom. Ako on promaši, gubi sa društvom igru i ide s njima u kolo. A oni iz kola izlaze i kriju loptu kao i prvi što su radili. Ukoliko bi neko od igrača u kolu uhvatio loptu, mogao je gađati igrače van kola koji bi se razbezali što dalje od kola, ali niko ne bi bio pogođen, pozicije da bi ostale iste, a ako nekog pogode, taj igrač bi bio izbačen iz igre. Milićević na zanimljiv način opisuje dobre strijelce. Dakle, onaj gađač s polja oblečući oko kola ili proletajući kroz kolo i sagoneći protivnika u buljuke, ne promaši, neko zgađa jednoga po jednoga, a oni iz kola ne pogode njega. Dotle se on lopta, pa makar i ih istrao iz kola, i u takvom slučaju njegova je strana dobila igru. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u ovom programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da se međunarodni sporazumi sve češće zanemaruju, a odluke međunarodnih sudova ne provode. Međunarodni sporazumi izgubili su svoju djelotvornost. Isto tako odluke međunarodnih sudova su svoju djelotvornost izgubile i više se ne provode, rekao je Erdoğan na Međunarodnom samitu pravde u Istanbulu. Erdoğan je kritikovao postojeći međunarodni poredak ističući da se sistem Ujedinjenih nacija ne može smatrati legitimnim i pravednim ako ne održava volju međunarodne zajednice. Govoreći o Gazi, rekao je da je ta enklava pretvorena u najveći koncentracioni logor na svijetu djelovanjem arogantne, krvoločne, genocidne mreže koje sebe smatra iznad međunarodnog prava. Turska bespilotna borbena letjelica Kınca uspješno je pogodila metu tokom prvog testnog gađanja iz korištenja domaćeg sistema za navođenje Morfos, saopćio je u petak proizvođač Baykar. Test je izveden iznad Saruskog zaljeva u Egejskom moru u okviru nastojanja da se prošire sposobnosti letjelice integracijom domaće razvijenih sistema i municije, navodi se u saopćenju kompanije Baykar. Akıncı je poletio iz centra za obuku i testiranje letenja u Çorlu u sjeverozapadnoj provinciji Tekirda, noseći sistem za navođenje MGK i municiju Alpagut koju su zajednički razvile turske odbrambene kompanije Rocket Sun i STM. Prema navodima Baykara, letjelica je pomoću sistema za navođenje direktno pogodila predviđeni cilj, nakon čega se vratila u centar. Kompanija je saopštila da je sistem MGK razvila turska odbrambena kompanija Aselsan, koristeći isključivo domaće komponente. Sistem za navođenje pridružio se sve većem arsenalu naoružanja integriranog u letjelicu Akıncı. Među njima su i precizno navođena municija iz serije MAM, porodica municije Tolun, krstareća raketa Çakır i raketa za protivzračnu odbranu Sungur. Ostalo integrirano naoružanje obuhvata nadzvučne rakete IH-122, IH-230, IH-300, kao i brzinsku višenamjensku lutajuću municiju Eren. Baykar je naveo da različiti sistemi za navođenje, dometi i opcije bojevih glava omogućavaju letjelici Akıncı izvođenje misija protiv različitih vrsta ciljeva. Kompanija

0: je također saopštila da je potpisala izvozne sporazume sa 39 zemalja, uključujući 36 zemalja za borbenu bespilotnu letjelicu Bajkar TB2 i 16 zemalja za letjelicu Akanđ. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizel goriva američkom i globalnom tržištu nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je na Truth Social rekao da će Rusija isporučiti dodatnih 500.000 tona u novembru i 1.000.000 tona ubrzo nakon toga, a još 3.000.000 tona očekuje se u kratkom periodu, ovisno o stanju ruskih rafinerija. Rekao je da će isporuke pomoći ubrzom padu cijena goriva, ističući utjecaj visokih troškova na američke poljoprivrednike, stočare i kamiondžije. Saudijske vlasti su saopštile da su koalicijske snage predvođene Saudijskom Arabijom napale ciljeve Huta u glavnom gradu Jemena, Sani, nakon smrtonosnih napada na aerodromu u Rijadu, kojima su ubijene 3 osobe, a nekoliko drugih ranjeno. Napadi su oštetili avion Saudija Airlinesa, poremetili letove i izazvali sigurnosne zabrinutosti uoči važnog sastanka svjetskih naftnih čelnika u glavnom gradu Saudijske Arabije. Međunarodno priznata je jemenska vlada tvrdi da su njene snage uništile 3 platforme za lanciranje raketa Huta, upozoravajući na čvrst odgovor na napade na civile. Vladine snage se također bore protiv Huta u Taizu i ciljaju položaje duž obale Crvenog mora kako bi zaštitile međunarodni brodski promet. Ilegalni izraelski doseljenici izvršili su 19 napada širom okupirane zapadne obale, ciljajući palestinske uzgajivače maslina, paleći vozila i čupajući drveće, navodi Komisija za kolonizaciju i otpor Zidu. U napadima tokom sezone berbe maslina povrijeđeno je i nekoliko Palestinaca, dok je stoka ukradena, a poljoprivrednicima je prijećeno vatrenim oružjem i psima. Panama je proglasila stanje velike katastrofe nakon što je snažan zemljotres jačine 7,7 stepeni Richterove skale oštetio zgrade i puteve, a za sada nema izvještaja o žrtvama. Plitki potres je tresao ovu centralnoameričku zemlju oko minut, što je izazvalo evakuaciju u Panama Cityju i povećalo strah od dalje štete od naknadnih potresa. Južnoafrička pravnica Navi Pillay osvojila je Nobelovu nagradu za mir za 2026. godinu za svoj višedecenijski rad na međunarodnoj pravdi i odgovornosti za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Prethodno je vodila istražnu komisiju UN-a koja je zaključila da je Izrael počinio genocid u Gazi. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kritizirao je izbor kao sraman, tvrdeći da je nagrada trebala pripasti njemu. Blizu 50.000 žena i djevojčica ubijeno ili teško povrijeđeno u Gazi od oktobra 2023. godine, što odgovara broju od jedne na svaki 21 ženu i djevojčicu u ovoj enklavi, saopštila je u petak agencija UN Women. Više od 38.000 je ubijeno, a 11.700 je zadobilo toliko teške povrede da danas žive sa trajnim invaliditetom, rekla je novinarima u Ženevi Sofia Kaltrop, šefica odjela za humanitarno djelovanje pri UN Women. Navela je da se većina stradanja dogodila tokom prve 2 godine rata, ali da se nasilje nastavilo uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je stupio na snagu prije godinu dana, pri čemu je od oktobra 2025. godine ubijeno 277 žena i djevojčica. Blizu 1.000.000 žena i djevojčica bilo je primorano napustiti svoje domove, dok su gotovo sve i dalje raseljene, pri čemu mnoge žive u šatorima ili među ruševinama svojih domova, kazala je ona. Kaltrop je također upozorila da se broj domaćinstava na čijem su čelu žene udvostručio, pa žene sada prevode jedno od 4 domaćinstava u Gazi. U međuvremenu smanjene finansiranje ozbiljno je oslabilo ženske organizacije, pri čemu je 13 od 14 anketiranih objavilo da više ne mogu zadovoljiti rastuće potrebe. Sve anketirane organizacije prijavile su povećanje rodno zasnovanog nasilja, siromaštva i psihičkih poteškoća od 2025. godine, dok je 13 organizacija izvijestilo o porastu broja dječjih brakova. Agencija UN Women pozvala je na potpunu primjenu prekida vatre, poštivanje međunarodnog prava i odgovornost za prekršaje. Ono što smo zatekli jeste užasna količina kolektivne patnje, ogromna količina bola i nivo otpornosti i snage koju nijedna žena ne bi trebala nositi na svojim plećima, poručila je Keltrop. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

sa ograničenim prostorom na zemlji, palestinski naučnici nastavili su sa astronomskim obrazovanjem i istraživanjem u Gazi, gledajući u beskonačnost svemira. Ova naučna odlučnost dolila ime Palestine na nebo i na službene zvijezdane karte 2019. godine. Međunarodna astronomska unija, kao dio kampanje Name Worlds, dodijelila je Palestini pravo da imenuje sunčev sistem udaljen otprilike 1200 svjetlosnih godina od zemlje. Prema službenim zapisima ratificiranih palestinskih glasova, zvijezde sa kodom HAT-53 nazvana je Morija u odnosu na jednu od historijskih brda Jerusalema, a planeta HAT-523 koja kruži oko svoje zvijezde nazvana je Jebus, inspirisana kanadskim plemenom, prvim osnivačem Jerusalema. Danas službena baza podataka Međunarodne astronomske unije navodi taj sistem kao Morija i Jebus. Sjećanje čije se granice pokušaju raspravljati na zemlji i dalje postoji 1200 svjetlosnih godina izvan neba. Ove stranice i palestinske naučne historije nisu bile samo teorije ograničene na police sa knjigama. Korišteni su za pronalaženje kible, za navigaciju u pustinji, što je najvažnije za objavljivanje njenog postojanja u svemiru. Nebo je postalo palestinsko sjećanje na zemlji. Sada su gradovi koordinate na nebu, tačke na mapi. Sada je vrijeme da govorimo ljudima koji su slijedili te koordinate i te puteve. Trgovac će krenuti tim putem, putnik će zabilježiti ono što vidi u svoju zabilježnicu, a učenik će nositi svoje akumulirano znanje u daleke luke. Znanje će se sada širiti širom svijeta zajedno sa čovječanstvom. Nebo nam je pokazalo put. Sada prelazimo na priču onima koji su krenuli u tom smjeru. Poštovani slušalci, u narednom programu govorit ćemo o Palestincima koji putuju svijetom. Pratit ćemo stope putnika, trgovaca i učenjaka. Do ponovnog viđenja nastavite gledati u nebo, u plavetnilo i skrivena sjećanja na Palestinu. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Danas ćemo preći na Balkan i govoriti o starim tradicionalnim igrama u Srbiji, koje su vremenom gubile trku sa savremenim gadžetima i elektronskim igrama, ali postoje stari zapisi o tome kako su se one nekada igrale. I ovdje da opišemo kako su bile. Igre sa loptom u starim vremenima u Srbiji nisu bile nalik današnjim. Jedna od poznatih igra pod imenom Topus Topa. Podijelivši se u dvije grupe, odbrojavanjem razdvoje se družine na rastojanju od nekoliko metara, a koju družinu dopane top, počnu od veselja skakati i vikati svi jednogrlice. Naš top, naš megdan, ako Bog da. Ekipa koja ima loptu, top jednim od svojih igrača je da se svi saviju, savivši ruke između nogu, a protivnik ne zna kod koga je lopta i potrče ka protivničkoj ekipi. Ono što drži top kao i njegovu dužinu neprestano obigravaju okolo protivne dužine vičući topa kana, kuc kuc, pa kad se sasvim izmešaju u onom trčanju, udari jednoga koga mu se svidi, pa svi onda bježe tamo gdje će biti bolje. Oni te je udaren, potrči brže bolje za topom, uzme ga i njime gađe najbliže kod družine. Ako ga pogodi njegova družina, će sada gađati, a ako ga promaši, top osnovi.

0: ostaje kod prve družine, te je bio kao prije rugujući se, top je bio u rukama, pa ne pogodiše ni jednoga. Ovakav način igranje pravila koje su igre na trenutak podsjeća na ragbi utakmice. Iako s rodnog naziva, ova igra zabilježena u Boki i Crnoj Gori sasvim se drugačije izvodi. Za ovu igru hoće se široka i ravna poljana i najzgodnije je pokošena livada. Momci najprije načine top kojeg oni vešto od krpa učine i dobro omotaju u jakim koncem, tako veliku i oblu, otprilike koliko djetinja glava. Društvo se podijeli na dvoje i stoje jedni spram drugi, oko 50 koraka. Družina koja drži top u rukama dadu ga jednom iz reda, a ovi ga okrenu put protivne strane igračaka, zvekne ga šakom što bolje može, te top pođe u vis, pa na one protivne igrače. Ovi se protivne strane, svaki druže spravno šaku i svi gledaju gdje će top padnuti, a jedan koji se najbliže desi, kad top padne, da padne, udari ga i odbaci na protivni igrače, a oni opet isto tako igraju protiv njih. Ekipa koja nije spretna da dočeka i vrati top loptu, već ona padne na ledinu zemlju, gubi megdan. Možda se u nekim elementima ove igre naziru osnovni principi odbojkaške igre, opisao je Vuk Vrečević u zbirci Srpske narodne igre. Krajem 19. stoljeća Milan Milićević u tekstu Život Srba seljaka objavljuje opise pet igara u kojima se koristi lopta kao osnovni rekvizit. To su igre s konja na kobilu, čik čorbe, razbibriga, lopte ili šukanje i igne i plik. Zanimljive su i dvije igre koje se u našim selima igraju bezmalo više od 100 godina. Prva igra sa konja na kobilu ili s konja na magarca. Igrači su se birali po snazi da bi jedan drugog mogli nositi na leđima i po parovima. Kada se podijeli i odrede ko će koga jahati, razmeste se po kružnici na razdaljinu od nekoliko koraka, najčešće tri, i tada oni koji moraju da leže sagnu se odupravši se rukama u kolena da snažnije drže, a drugi da jašu. Lopta, dakle, međutim, pravi igrač gleda da koga u kolo pogodi loptom. Ako on promaši, gubi sa društvom igru i ide s njima u kolo. A oni iz kola izlaze i kriju loptu kao i prvi što su radili. Ukoliko bi neko od igrača u kolu uhvatio loptu, mogao je gađati igrače van kola koji bi se razbezali što dalje od kola, ali niko ne bi bio pogođen, pozicije da bi ostale iste, a ako nekog pogode, taj igrač bi bio izbačen iz igre. Milićević na zanimljiv način opisuje dobre strijelce. Dakle, onaj gađač s polja oblečući oko kola ili proletajući kroz kolo i sagoneći protivnika u buljuke, ne promaši, neko zgađa jednoga po jednoga, a oni iz kola ne pogode njega. Dotle se on lopta, pa makar i ih istarao iz kola, i u takvom slučaju njegova je strana dobila igru. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u ovom programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.